Päät mistä sit rooli rattas tahavat nyt sinut. Kun herra silmaa pyy, lahku meitä.